0: aku mau wis krasa jarak kelakmu aku.
1: Yo Ben.
0: Jepuro iki mung duro cara lan paweka. Kowe milut karo aku nganti aku kapir koyo
1: karo. Ayo tak